0: has left you with no...
1: Amamaren bigarren aholkua, astu hori mutile, Miren Zabalak idatzia. Izatearen soko ahul asko ikutzen dizkiazu, bandera, koloreak, itzenak, ez ditugu berdin ulertzen. Zergaitik ez dituzu zenditu nahi, Andre Madalenen olioa, Pello Joseperen taberna, eta Aitorren hizkuntzarra. Beti lehatzean, ni bezalakoen kultura honen jakin mina duzu, baina aurre iritsiek izutzen zaituzte, hori gorroto dut zugan eta batutan, nolako kabroia diotea kodrilan, baina zoratzen nauzu eta gatibu naukazu. Zuelaztan batek zoriontzu egiten hau. Ez dakit zein dan erreakzioa. Ni letretako naiz eta solido likido gaz bereizketaren ondoren galdu nintzen kimikan. Baina beste bereizketa batzu egiten dakit. A, zurekin, B, zugabe. Eta lehenarekin gelditzen naiz. All night long. Lekarrekin igiara ditugu ordu gutxi batzu egun jakin batzuetan. Ez dute zer esan nahi, baina zuzara nire bularren taktua sentitu duen bakarra. Horrek zerbait esan nahi du, niretzat, zuretzat ez. Eta hori gorroto dut, zugan batutan olako kabroia diote kuadrilan, baina zoratzen hauzu, eta gartibu naukazu. Egia esan gorroto dudanaren portzentaia harrigarria duzu. Aspaldi erlijio irakasle batek zer esan zigun. Gorrotoa maitasunaren txamponaren bestaldea da. Alperrik izan zuen izan be, denok bai genekien jadanik. Amamak izango lukenez, hobedut zu ahaztea. Amamak beti du arrazoi, hori da beragan gorroto dudana. Ez ditazun gurariaren oinaze itzela, akrostikoak. Egoi. Zain ju, poesiarekin ere. Asi ermunetekin aurra zuen. Jainko lagun, muxo handi batez, aio, aio.
2: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Cristina Maestro.

Amamaren bigarren aholkua, astu hori mutile, Miren Zabalak idatzia. Izatearen soko ahul asko ikutzen dizkiazu, bandera, koloreak, itzenak, ez ditugu berdin ulertzen. Zergaitik ez dituzu senditu nahi Andre Madalenen olioa, Pello Joseperen taberna eta Aitorren hizkuntzarra? Beti lehatzean, ni bezalakoen kultura honen jakin mina duzu, baina aurre iritsiek izutzen zaituzte, hori gorrotu dut zugan eta batutan, nolako kabroia diotea kodrilan, baina zoratzen hauzu eta gatibu naukazu. Zuelaztan batek zoriontzu egiten hau. Ez dakit zein dan erreakzioa. Ni letretako naiz eta solido likido gaz bereizketaren ondoren galdu nintzen kimikan. Baina beste bereizketa batzu egiten dakit. A, zurekin, B, zugabe. Eta lehenarekin gelditzen naiz. All night long. Lekarrekin igiara ditugu ordu gutxi batzu egun jakin batzuetan. Ez dut ezer esan nahi, baina zuzara nire bularren taktua sentitu duen bakarra. Horrek zerbait esan nahi du, niretzat, zuretzat ez. Eta hori gorroto dut, zugan batutan olako kabroia dioteko adrilan, baina zoratzen hauzu eta gartibu naukazu. Egi esan gorroto dudanaren portzentaia harrigarria duzu. Aspaldi erdigio irakasde batek zera esan zigun. Gorrotoa maitasunaren txamponaren bestaldea da. Alperrik izan zuen izan be, denok bai genekien jadanik. Amamak izango lukenez, hobedut zu ahaztea. Amamak beti du arrazoi, hori da beragan gorroto dudana. Ez ditazun gurariaren oinaze itzela, akrostikoak. Egoi. Zain ju, poesiarekin ere. Hasi garmunetekin aurra zuen. Jainko lagun, muxo hendibate, saio aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Personal Jesus izena eukan Depeche Mode taldearen 23. Lanak eta Holantzik deitzen da jarraian entzungo dugun kantua be. 1989 urteko abestia. Priscilla Presley idatzitako Elvis and Me izeneko liburuan inspirautako kantua dugu. Martin Gore da kantuaren egilea eta Jesus izatearen garrantzia sari dala azaltzen dago honek. Elvis, Priscillaren senarra eta aholkularia be izan zan, jainko moduko bat bere liburua irakurrita behintzat. Personal Jesus, beraz, Depeche Mode taldea.

Amaral bikotearen Pájaros en la cabeza lanera jo dugu, Días de verano kanta ezaguna gogoratzeko. 2005. urteko kantua honakoa eta taldearen ezagunenetarikoa.

Elvis Costelloren 1989 urteko Veronica abestia gogoratuko dugu. Paul McCartneygaz batera idatzian kantua. Baxujole modura be aritu da, edo aritu zan McCartney kanta honetan. 2004 urtean Entertainment Weeklyk Costelloren 10 kantu onenen artean sartu eban honakoa. Memoria galdu dauan emakume nagusi baten ganeko abestia dugu Veronica. Costellorentzat bere amuma izan zan kanta hau egiteko inspirazioa. Alzheimerra eukan bere amumak. Emakumeak eukazan argitasun momentuetan oinarritutako kantua dala esan daiteke.

Deabruak teilatuetan taldea gogoratuko dugu. 1981garren urtean Tolosan sortutako taldea zan. Iñigo Arruti, Imanol Úbeda eta Joni Úbeda kuadrillako lagunak ziran taldea sortu ebenak. Aritz Mendieta Batuiaken handik lasterrera. 1984garren urtean kaleratu eben euren lehenengo maketa eta oso harrera ona izan eban honek. Zein da zein izeneko diskoa kaleratu ebenean, 1987garrenean Kaki Arkarazobe taldeko kide egin zala esan daiteke. Disko honetara, 1987ko zein da zein honetara jodugu, gaur euria egin du kantua entzuteko. Jose Luis Otamendirenak dira hitzak eta musikea Úbeda anaiena.

Noa kantari israeldarraren I in the Sky kantua gogoratuko dugu. Zuzenean eskainitako kontzertu baten grabatutako bertsinoa. Noa ez dago bakarrik ganera, Solis String kuartetekoak beragaz batera entzungo dugu. 2005 urteko diskoa dugu, Live in Israel izenekoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: 2011 urteko John Paul Gayden The Man That Time Forgot diskotik Bad Luck Baby izeneko abestia da entzungo duguna. Musikariak kanta honen ganeko azalpenak emoterakoan beti aipatu dau Buddy Hollyren eragina abestia komposatzerakoan.